Chiar am luat mai întoarim, el da anche pe mensaje cu signorul Benșarum, am cu ne. Mă dă semnul mi-a pun de rumană cu te spera, cu nos cadă mai nos parte de mensaje aici, e cu noi trebuie de practica din nos vida, e tambe cu un partic cu otru. Ma nos termina, mi-a chiar bine rumană, se nos lanta para, se nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mii?

Chiar am anunțat în Joan Miguel Danchi pe mensajul cu Sfântul Ben Sharuman cu el. Mă dă semnul de punte rumană cu spera, cu noi scadă mai nos parte din mensaje aici și cu noi trebuie de practica din nos vida. Și també compartir cu otru noi. Ma noi terminăm, mi-e chiar rumană, si noi se lanta para, si noi se canta noi cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?